timba ti wa sun enikan o jade lara gana yo so pe taiwo odije o ti ya mo ni bo la nlo o lo ye ki nlo ba awon egbon mi mo ni ah emi o se ta ku